0: جارەکە دیگە فێن ڕاگرتنا هەنارتنا نەفتە دەبەرێت کە تو ڕادگەهێنیتن ئەگەر وڵاتەوی نەشت نەفتی بفروشیتن ئەو ڕێ بچە وڵاتی دیجی نادەن نەفتی بفروشن محەممەد باقر قالیباب سەرۆکی پەرلەمانی ئیرانی ڕاگەهاندە هەفکێشەیە ڤی شەڕی یا ڕوون و ئاشکرایە یان هەمی یان چ کەس ئەلوێ دەبەرێ کو ئەم نەشێ نەفتی تێدا بفروشین چ کەسێکی دیجی نەشێت بفروشیت قالیباف ئاماژە پێچەندیجی کرد کو ئێمناهیا گەرویا هورمز ئەبتنێ بێ نەمان و دەرکەفتنا هێزن ئەمریکا ژ دەربە دهێتە ژێ دەبەرێ دهێتە دابینکرن سەرۆکی پەرلەمانی ئیرانی دۆپات کرژی کو گۆڕینن بنەرەتی ئەبسەر بارودۆخی گەرویا هورمز داهاتینە و ناوەگەڕێتەوە وی بارودۆخی بەری دەستپێکردنا شەڕیهەی ئەف ئاخەفتنێن با باقر قالیبابی پشتی وی چنده تین که ترمپی دوهی لطورا جواکیا تورس پیامک بلاب کر بود تیدا گفنتند لی ایرانی کر بون و گوته بو جنوک اوی به هر دمی کمارا اسلام یا ایرانی هرشب که تا سر کشتیه که لگرو یا هرمز چه به موشکان یان به روکتا یان به درونان یان هر کرستو چکه که دی بیتن امریکا دی پرکی یان وزگه که کاره بی بردومان که تو اشناب بد
1: کنگریس امریکا راز مندل سر دابین کرنا بوجه که بکجمه 95 میلیارد دلاران دا که بود دابین کرنا تیچوین اپراسیون سربازی دیجی ایران و قرابو کرنا جوتیاران و پیدفین هل بجاتنان توی دهنه مزاختن. در انشنا اصایا کنگریس امریکا دا هاتیه که امریکا ادبیت درنگین شوابوری پروژه دابین کرنا تیچوین شهر ایران و قرابو کرنا جوتیاران زیان و کفتی لامریکا پروگرام برهویه بو هل بجاتنان که کجمه بگشتی دبیت 95 میلیارد دلار به زورینه اگا کم کود 216 دنگ بون لهمبر 214 دنگان هاته پسند کرن. پشتی در باز بنا پروژه دهه تروانه کرن بو جوادا پیران لوی رژی گومان دهه تا کرن که به همان شوه به زورینه یا کم بهه تا در باز کرن.
0: دریجا دنگو باسا به هوا هاته پیش کش کرن جرادیا دهو که
1: ببینیم شاد و بخیرم.

0: ڕێز لێ گرتنیە دەرشکاندە ئەوە زۆر نامان بەربەڵاوە حەز دەکەم نەمینێ
1: شکاندە ئێکۆ دوو
0: مثلا دەرشکاندن مثلا قسە دەکوێ کوتری مثلا تشی حادی پێک دێتێ خوارێ قسە بە کابرا دەکەیت مثلا خێزانی خۆت قسەی پێ دەکەی مەسلا خواردنی نەخۆش دێنی بری دەشکنی ڕاستی خۆش بابەت نیە ڕاستی
1: بۆچی یعنی بۆچی ئەف ڕەفتارە ئەف ڕەفتارەتۆ بەحەس لێ بکەی بۆچی لە بەشەکی خەلکی هەیە
0: نعم زۆر زۆر بەڵاوە نعنی خێزانی خۆتە منداڵی خۆتە نعنی ناو عائلێکە لای دیانیەکە بری دەشینین نعنی ئەو منداڵان ڕاستی زۆر تێک دەچین خێزانی
1: ئەرمانچ پێ چییە بابێ شیفۆ یعنی بۆچی دلێ دلێ ئێکو دوشتکێنن ئەرمانچ پێ چییە بۆچی وەتکەن
0: بەڕهان جاگسوان لێکتێ نەگەشتنە و نعنی کەم دەرخەمیە ڕاستی نعنی قسەی خۆش سەدەقەی ڕاستی نعنی تو بۆ هەتا قسەی خۆش نابیت قسەی نەخۆش بۆ نعنی برای مسلمانی تو دەشکینەوە برادەری خۆت دەشکینیەوە نعنی زۆر
1: تو نابینی ئەگەر ئەکو چاوێتی پێنە ڕابن
0: بێگومان زۆرترین ئەوەیە کە شوان نعنی چاوی بەراتی نادات حەز ناکە دەویتە بیا بشکینتەوە ناو جەماعات نعنی وەک حەسیدی و بەخیلیە ڕاستی هەر نعنی زۆر تشی ناڕاوەیە ڕاستی
1: منی وەک حەسیدی تۆت بژی کو چاو پێنە ڕابن
0: بەلێ
1: وێ چ بێتەکردن چ بێتەکردن کو ئەف ڕەفتارە نەمینیت
0: بە قورئان مان لە هەیمانە دەست پێ دەکرد کاک شوان ئێمە دەبین لە خۆمانەوە تاکەین چی باشە بەکاربینین لەگەڵ برادەری خۆ لەگەڵ دۆستی خۆمان نعنی قسەی نەرم و قسەی خۆش و ئەوە بەکاربین بە چتر بێگومان نعنی نەسیحەتیش دەکات گوێ ناگرین نعنی بەداخەوە
1: بەر یعنی پشیرەتە ژیاڤە چێنەوە بن
0: بە قورئان زۆر
1: کەمانە علی عالم تو نابینی پەروەردەکردنەکە سەقەت یا خێزانت بیتە ئەگەرێکژی ئەوژی کو ئەف ڕەفتارە بەشەکی خەلکی هەیە کو ئێکو دوشتکێنن دلێت ئێکو دوو تێلن جۆنی پەروەردە نەبووینە یعنی خێزانێدا
0: پەروەردەانی بە تەمەنەکانیش نعنی هەروەها خێزانی نعنی خێزان هەم دێشتە پیاوەکەی خۆی هەم بە قسەی ڕەخی مەسەلەن قسەی ڕەق لەگە پیاوە خۆی خۆی دەکات بێگومان هەمی کەو گۆرەوە لاتێت تا شوان
1: بابێ شیفای دەمێت و کەسێکی ڤیشێوەی ببینی ئەف ڕەفتارە دەف بیت تو چ چاو سەحتکە ئەڤان کەسان تو چاو سەحتکە
0: زۆر بە کەمی ڕاستی زۆر بە کەمی دەڕۆنێ و خاسن دل من بشکنی یعنی ئەگە بژم دەه ساڵیش دلێ من چێ نابیت بێژم هێشتا کەمە
1: ئەیڤیاوێ چەندێک و ئەف دیۆردەن ئەف ڕەفتارە تو بەحەس لێکری نەمینیت ئیشەڵە نەفمەدا
0: شوان مەسەلا غەڵەتی کرد شێ بەرامبەر بە قسەیەکی خۆش بە قسەیەکی نەرم بە تەنیا مەسەلا بێژە حەز بە ئیشتەی خۆی نەکرد ئەسو ناو یانی کە ناو کەسیکە ڕخنە لێ دەکدی دەشکینەوە ئەو کابرای هەندەی ترت خراپتر دەبیت
1: ڕاستە دەستێتت خۆش بن بابێ شیفای ئەو بابەتێتە گەلێکی جوان بوو مامکێکە کوردی دانە مەتەل وە بژنە مەتەل مانە بەرسف دەفتە هەیە کە ئەزێ دووە بوو دەبێژم کە توش هەردووکە تە کیش بەرسفدا دەمێتەکینێت پشکێ شوێن دافشەوە مەدوو خەڵاتێتە نەوێت تەلەفۆنەوە گەلمەتکە
0: پرسیاری یەکەم غەقسوان خواردناوە
1: شێلم گۆداریە بکە شێلم شەکر قەدەم دیوار وەکی کەفر تشتێکە ئەم گەرەی حەجێت بکەین
0: یعنی خواردنینا
1: بەوەر بکە ئەمە هەمی خواردنەژی بەلێ بەلێ ئەمە هەمی تشتە یا دوێ مەزنە کار کرد مەزنە کار کرد و کەلاند و کەلاندنە مەزنە کار کرد و کەلاندن زۆرۆکە دل بۆ هەلاندن مەزنە کار کرد و کەلاندن زۆرۆکان دل بوو هەلاندن یڵا ئێکش هەردووکە بەرسێ بێیت
0: باشە پرسیاری یەکەم قسە خۆشت کردن نیە مەسەلا دڵخۆش کردن فەرسوان
1: نا نا ئەو نینە ئەو نینە تشتەکە یعنی ئەم هەمی حەجێت کەین تاکازات ئەم هەمی حەجێت کە مانە یا دوێ خواردنە یا دوێ مەزنە کار کرد و کەلاندن zaroka dil bu halan.
0: Dedan yine dedan.
1: Kiş dedanı.
0: Ey ekam şeylim aç ya.
1: Şeylim şeker. Tut beji dedanı.
0: Ha.
1: Baba şifayı destetat hoşben. Minel gelme hala dumayı kabarramayı. Gele gelek spaz bu peyvendetaji. Ya cuvan gelme.

0: ئەمە براحش برینەوە کردنی مەرەم پێ ئەوە کو ئێکود و بشکێنن کەیفەوان تێدەمە مرۆڤ کەسێکی شتکێنی بەجا ئەو کەس چ بڕێ مرۆڤی بیت ئێک دەور و بەرێ مرۆڤی بیت هەواڵێ مرۆڤی بیت یانجێ هەر کەسێک بیت دەمە مرۆڤ ئێکی شتکێنی ئەبێ بەرامبەر کەیفەوەی تێت نابژیت بابوو ئەف درشکاندنە ئەفشکاندنە ئێکود و نێو باشە دێکار تێکردن لە هەردوو کەسەوەی تەکردنەنی ئەوێ دلەوی تێدەشکاندەش دێکار تێکردن لێ تەکردن و ئەوێ دلێ خەلکیشی شتکێنیت دێ کارتێکردن لێ تەکردن لێ دەروونێوان تێک چیت وەکیان بێژیننی حتا ئێشن نەفسیژی ڤیدۆمایەکی گەلەکە زۆر بوون هەمی ئەگەرن ئەڤە نەک و ئێگود و شتکێنن و حەش ئێگود و ناکەن و ڕەحمێب ئێگود و نابن و ئەفتەوەرە دیشێ وەینەنی ئەفتەوەرە گەلێک هەستیارەنەنی جڤاکی و ئەم بەحەس لێ بکەین شەڤێت شەڤەکەی و بەرفرە ئەم بەحسێڤان تەوەرە بکەین مە هەردوو دەفۆ ڕاکردن ئینشەڵا دێ شەڤەکەی بەرفرە سەرڤان تەوەرە ئاخەڤین کاک ئەمیر شەڤەتە باش بیت دووبارە
1: جیان باش جیان باش
0: ئەڤە تۆ کی دەچووی کاک ئەمیر تڕێکی دوو ترمێلە خۆب ڕاستینە دەرگەلێک دوو باخەڤین تەلکی لە ڕاوەستاندیە سەحەتە تەخۆش کیری
1: بێتنار بێتنار یانی بێتنار کیری بێتنار
0: کیری
1: بێتنار بێتنار
0: بێتمار نە وەڵا نزانم کیری باوەڕ بکە نیڤە گۆدەرت مەژزە مەهەتێ ئەی بژە مەهەتێ ئەم هەمیدە زانی کا ئەو تەویتەویرە ئەو گوندێتە بەحەس کری گوندی کێیە گوندی کێیە یێت بڕێت مەت ئیزدینە یێت مەسیحیۆنە یێت بسڕمانانە یێت کێنە ئەو گوندێت تو بەحەس لێت کەی تە تڕمێلە خۆ ڕاوەستاندی چ گوندە
1: بێتنار بێتنار
0: بێتمار کینە ئیزدینە بسڕمانە مەسیحین بەێ بەێ ئە ڕاستە کیروێ گوندی ئاکنجینە کیروێ گوندی ئاکنجین ئەیزدیا برێتمێت ئیزدینە سەڵاو ڕزم بۆ هەمی برێتمێت ئیزدیە و هەمی مەسیحیان و پێک بە ژیان گەلەکە خۆشە گوندت کوردستانی هەمیت خۆشن ێ کاکە میر دە ترمێلا خۆ ڕاستان سپاس بوو لە دێ بەحسە چکەی بۆ مەفشەڤە بەێ ڕەتب هاتن و تەژی لەوە شور کردە پێشە بەتە لەوە شور کردی زاوقێتە خۆشە زاوقێتە خۆشە تا گەلێک شور کردی دو سای شوفێرە تەکسی مانە ئەلحەمدلیلانی شولێ پشی موچە هاتیە بەڵافکردن دیی و ئەڤرو لڤین کێتیە کارێ شوفێریی تا تەبری داخۆ چێکرد تەبری دا تڕبێرە تەکسیە خۆ بۆ نەفەرە تو بۆ نەفەرە هەلکەیان نە هەلکە گەرمە گەلێک ها پارێزێدا ژنەوەرگرە ها تەبری دێ بلا یعنی نەدرستە تو بژێ وەڵا تەبریت هەندێ و بێ تەبریت هەندێ ها چێ نابیت نەبێجە نەفەرەژی پای زیینۆگیرە نەمە نەفەر چ بکەن ها وڵی شوفێرە تەکسسیهی نمونە شوفێرن ڕاستی ینی بڵام مرۆڤ بە خودێ باخەوی سەڵا ڕزم بۆ هەمی شوفێر هەنەتەوەی بێت شوفێر تەکسسی ێ کادە باخەوە بچێکی مە باخەوە کاکە میر تۆ ئەڤرۆ چوەکیرێت تا ئەڤرۆ شوفێریە تەکسیە تۆ چوەکیرێت ئەڤرۆ تا دوو بڕێت بێت عەرە برنە زەویتە وان چ گوت کوردستانا خۆشە دووکە خۆشە ڕێس وانگرتە قەدرێ وانگرتی و نە تا چەندێ برنە زەویتە ڕاست هەشت زۆر باشە باشە نە ڕاستە سەحەت خۆش ڕێزی لێ بگرە چونگو هین وەکی بژن وۆجی هەیە بۆ کوردستانی بۆ دووکی هین شوفێرە تەکسسیە ینی دەچن مەتحتاوایکەن بژم لە شوفێرە تەکسسیە خەلکی دووکی کورد گەلێک باش ئەکییت ئەکی ئەو خۆ تۆ پێدانێت یا بژن هەمە کورد شمە باشترن دۆن پێدانێت کە بەس چاوێتەوە مەە ڕابن ها دووک چترش ئەربیلێ بژن خەلکی دووک باشترەشی ئەربیلێ

هەروەسە زانات وێ باوەڕێ دانا و کەسێن کو پشێوەکێ دەمکی وەک پشکێک ژێ شێوازێ ژیانە چالاک و ڕێکخستی دەمێژ تازیاتیەکە وەکی ئایس کرێمێ وەرگرن بیتم ڕەنگێکی گشتی کەسانین سەخلەمتر بن ئەدوێرێدا دیاردەك دەردکەبیتن کو بە ئەگەرێن بەرووڤاژی تێدەنیاسین ئەنکو ئەو کەسێن کو سەخلەمیەوە کێمترە و نیگەرانن ئاستێ شەکرە خینە خونە مەیلەکە تەمام هەیە بۆ هەندێک و ئایسکرێمێ بە هەمیڤە ژە خۆ دیر بێخن ئەڤە ژیوەتگەتن کو ئایسکرێمەک پارێزەرەك دەرکەبیتن دەمەکێدا گوبتنێ پەیوەندیەکە هەرەمەکیە نەکو ئەگەرەکێ سەرەکیە شەرەزا دەکۆکیە لوێ چەندێتگەن کو هەفسەنگی و میانەڕەوی بنەمایێ هەر سیستەمەکێ خەڕنە سەخلەمە مروڤ سەخلەم بە دو هەتا بە ئێک سێنیک یا دو سێنیکێن فێقی و کەسکاتی پرۆتین و هەروەسە مەدەندیێن پێدڤی ژە بۆ جەستەی خۆ ژە بۆ سەخلەمیە خۆ وەرگریتن دڤی چارچوڤەیدا خەڕنە ئایسکرێمێ بەڕێژەکە کێم ئەدبیتن یا مەفا بیتن نەکو ژە ئەگەرێ پێک هاتێن وێن خۆراکی بەلكو ژبەر هەندێک و حەزەکە زۆر یا مرۆڤی بۆ شەکرێ کێمتکەتن و هەریکارە دەبەردەوامبوون سەر سیستەمێ خەڕنە دۆم درێژ بۆ ئەوەن کەسێن کو ئەلدیف بژاردەیەکە سەخلەمتر گەڕن ئەڤرۆ چەندین براند هەنە کو ئایسکرێم بە کالۆری و شەکرەکە گێمتر و پرۆتینەکە بلندتر بەرهەمدێنن ئەڤەژی وەک وێ چەندەیە کو کەسێک لە خەڕنە سەخلەم بگەڕێتن و بزەڤێ بگەتن حەزە خۆ بۆ تازیاتیان و بتایبەتیژی ئایسکرێمێ بە بەدیلەکێ سەخلەمتر و ببینیتن و پر بکاتن.

0: لێ هەمی هاوڵاتیان هاوڵاتیەکێ گوتی ئەف هێلال بیرامنینە هەمی 115 بیرخوا بووەوە تا خەزن کرد بوو مەجیە خدا ش بەرهندێکی ئەڤەجێ دەستخۆشی یەک و بێ ئەوەی بەڵاوبووکە بیت
1: بۆگێتکەن ئەف دەمژمێرە تەرخانگیری بۆ بەرگری شارستانی بڕاستی جێ جێ دڵخۆشیامە ینی خەلکی مە ئاگادار بتش کار و ئەرکێتمەیەت بەرگری شارستانی ئەم بچێن تا چە حەد ئەم خزمەتە خەلکی خۆتکەن وەکی دشێ بێژی ئەم سەربازت ونن
0: ویانازیامانە گەلەک سپاس دووبارە بۆ حەزبوونەتت گەلمەداد بێ
1: خەلەکیگەلەک
0: سپاس دەستخۆش بن پێ بیاوە یەکێک و ڕیدان هێشتا بەرەفکێمتر بچن ڕاشەبیریەکە باشتر یا هەوڵاتیان هەماهەنگیەکە باشتر دیسانجی بەردەوام لە بیرەوە بیت و هێلا 115 بی 0705 بی کارتاتە بچیت ڕاستی دێتە بچیتن دەمێ خودی نەکەت ڕیدانە کچێ بیبتنێ 115 تو پڕێکە تەلەفۆنێ پەیوەندیە پێ پیای ژوورە کۆنتڕۆلی ئێکسەر بەرکوت 24 دەمژمێراندا ئەفسەر و کارمەند و پۆلیسین مەلسەر هێلن دێ پەیوەندیە دەوەرگرتن هێتە وەرگرتن و بۆ نزیکترین بنگە هێتە یێل ڕیدان لێهای دلوێری حازر بن دوبارە بنەڤەخەوە سوپاسیا زۆربەرز موقەدەم سیهات عەتمان جانگیر ئەفسەر و بەرپرسی بنگە هێ دۆمیسفەی دیتکەن و ئەڤروکەت گەلمەدا بوو بوومە پشێوەیەکی گەلەکێ بەرفرە بەحەسل شێوازی کارکردنێ و جوورێن ڕیدانە و شیرەت و ئامۆژگاری و ڕێنماوان کرد ئەلڤی سنۆری سوپاسیاویتیان گەلمەدا حازر بوویە هەلبەت سوپاسیا هەوات کن بیناری و بهداری و هەوات گەل مەدا دیسانجی هەوات تێبینی هەبن هینشین پڕێکان ئەمەکی ئاراستەی مە بکەن بگومان بەرگیری شارستانی کو پرۆگرامێکی تایبەتە لەسەر فەرمان و ڕێنمایە بەڕێسامی دێمۆ پەروەرسەر بەسخۆشەوە بەرێ بەرگیری شارستانیە دهوکێ تێتە پێشکەشکردن دە هەر هەفتەیەکێدا هەر بابەتێکی تایبەت و گرنگ بیت لە هەر سنوورێکی بگوتنە جەنابوی ئەم تێنوی پرۆگرامیت ئین نە خزمەتە هەوا و دیسان پرسیار و یا پێتڤی ئەمەدگەهێنی پی ڤیا مەفاوەرگێتنێ شبەرکو مەرەم ژڤی پرۆگرامی ئەوە ئەم پتر ڕاوشەنبیری و زانیاری و دیتنە هاوڵاتیان سەر بۆبەتی بەڵاو بکەین سوپاس یەکە تایبەت جی بوو هەفکارێت منێن عەزیز ڕەیان محەممەد لەسەر ئامیرێن دەنگی نهێڵ خەلیل لەسەر سوشیاڵێ هەفکارێ مەدنەوە ڕێبەبەریێ و ڕاگەهاندنێدا یەکێ زانا لەسەر سوشیاڵ میدیاەوە تا پەیجی فەرمیە تیکتۆکێ بەرگیری شارستانی تا خەلەکێک کۆدی بۆبەتێکی دیان بهینە خزمەتەوە ببینم خێرخواه